me besë. U srce zavodle, kod mosh, ko zašepetala si tiho minuco, da si učera